Vær som en klod inn I sjel min, du. Så vakker som livet selv Og dobbelt så kjær Så vakker du deg Du som bærer mitt liv

Ankunftstabel, siste sjans. Her er store flammen, null kontroll, og hjertet står i brand. Du kan stå der ute og pøse på med vann.

0: Er vi i gang?
1: Det går alltid sørgende om sånn.
0: Nei, du vet det. Vi har snakket over de gutta, så det ingen av oss som husker det. Det ikke sant det der. Det på annen side, så kan vi ikke si det slik også at gutter gutter.
1: Ja, det vi absolutt.
2: Jeg heter ikke Kirsten, jeg kristen.
0: Nei, sørgende. Har du ikke snakket om det? Har du sett min far?

England, jeg har møtt Messina. Nesten alle hverdags vakre jinter har jeg møtt. Og jeg syntes alle søte var og fine. Men da jeg kom hjem til Toten, møtte jeg ei Toten-jinte. Og hun for meg det aller søteste jeg sett.